Vassenguttane låt den ned I kløfta. Fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Vassenguttane. Spilte I Oshallen 2006 Oceana 2023-2025 og I år 2026 Vassenguttane feirer jo 30 års jubileum. Vi slipper til Kjartan Lauritsen sammen med DJ Mø med låten Badebussen.

sunggeeks. Freakarna vi ska vara flirta. Plötsligt vad vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det visar man nördsa.

0: så var vi igång. Robin Schulz kom i januar. Embers heter låten. Musiknytt sommarspecial som vi har plejt att göra vart eneste sommar. I ferietider så kör vi alltså en timme med ny musik, förhållsvis i hvert fall, som är kommit ut i löpet av första halvdel av året. Erlend Ropstad och Lars Winnerbäck. Norsk-svensk samarbete. Här är låten som heter Stockholm.
1: Jag tog mig kaffe nu på

Det var ute med Charlie Puth och låten som heter Beat Yourself Up. Vi ska till en stor herrman som har regerat stora scener och träcker folk och träffar folk. Robbie Williams har kommit ut med ny musik i 2026. All My Life heter den du får här.

Det var Loreen och det var Feels Like Heaven som låten då heter. Nu kommer det ett ras med norska låtar och norska artister. Då jag kan lova Jonas Löv, du ska få Ylva och du ska få Vinnie, men först så ska du få CC Cowboys som har kommit med ny musik i 2026. Bara för det du kan heter denna i Musiknytt sommarspecial.

Det var Jonas Love och det var ja, 14:e plats i Eurovision blev det på Bergensaren som kom ut av det helt greit vil jeg påstå, och som siden har kommit ut med ny egen musik. Ylva, hun kjenner vi fra TV-skjermen, har vært med på litt forskjellig. De neste var hun vel med på blant annet. Get Money heter en låt som kom tidligere.

Cheerio heter jo denne låten. Dette Cheerio med de Monroes, altså DJ Løv og Ravi er det som synger her. Og The Monroes var jo legendarisk de også. Og Ravi, han har jo hatt en stor hit med denne. Cheerio, Cheerio, bye bye. Ja, så vi kan se att han har varit en dubbelhit både med The Monroes och senare med DJ Löv och Ravi. Ravi kom ut med ny musik I första halvåret I år. Flera nya låtar. Du ska få den som heter Stang ut som kom I slutet av februari. Ravi också. Musikknytt, sommarspesial, derfor oppsummering av første halvåret 2026 på musikkfronten.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampande fötter. Anders bygger vidare med moraharpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Blusen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem, för jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

Då fick du höra Vatse med Banana Airlines. Och den kom ut 26 augusti 1994. Nästa, han har fött 23 september 1949. Här ska du få höra Deriva med Rydda.

0: Då fick du höra Cellkontroll med Lara Bragniken. Den kom ut 1 april i 1984. Det var en nederländsk eurodansk grupp som blev dannet i 1992 och slog igenom i 1997. Här ska du få höra Vi är gående to Ibiza med Vagna Boys.
1: Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to...

Ja, fick du göra In The Club med 50 Cent. Och han är född 6 juli i 1975. Nästa låt kom ut 9 mars i 2010. Här ska du få Billionaire med Travis McCoy.